0: wanakwenda kuumia sasa.
1: Hey!
2: Mtu anakuja, nikamkaribisha. Karibu customer, karibu customer. Nisikia kuu, kuu kwa mgongo. Nikashindwa ni hii kumeharibika ni nini? Kwani niko ijingine? Akaniambia, "Uka